FM 94.7 ɛna wason egusu a utie jumedia wason egusu a utie eye jumedia paibo jumedia yatu din se otini ni paibo emu otin midin de solomo jesi ejikum paibo jumedia ebaso ebrande bia adiechi ukwada ukwada bia adiechi ya wada Yawada bi adiechi efiada 2 a.m. to 4 a.m. ene jumedi ebaso shenen son na brini abrini na wapomo dia pemre nyamre ajimre akaya honi ya abompaye fise ebreya ye womui yebre tisa umo wani daho ewo empire bomo nerwadia semu sisu edwia Se adie nyina wie ye aben enti ye ma ye ni na ho na ye adwene monte ema empaibo na se ye ma ye adwene monte na ye ni na ho ma empaibo